0: civilization.
1: Olaju, Olaju. Yo, Olaju, say mu awon nkan tuntun wa.
0: Ninu asa dile jana.
1: Na lo tun je kawon eyan wa mo gbagbe awon nkan kan
0: kan. O ma n pe kan o
1: ni. E ba n gbe ipe hello. Hello, e ti wole, e ku role owe lesin oro.
2: Oro lesin owe.
1: Toro ba so nu ko baba mi.
2: Owe la fi wa.
1: Oruko yin. Ati bi e din pe mi.
2: Oke wo zike.
1: Baba wa ope
2: lati omi adiwo.
1: Lati omi adiwo. Onka to wa nle ni ki mada yin laamu. Onka kesan wa nle. Onka kini wa nle. Onka keta wa nle. Onka kejo wa nle. Be ni onka kefasi wa nle.
2: Ebi ni onka koko.
1: Onka koko soba yi pe. Wani aja ki iroro.
2: Uso udule meji.
1: Ya eba shida da baba mi aje bo.

0: Onilo pe ti e lo nse ayewo tan se nisin omo ti e ba so ma nu dile yin
1: ola jure
0: lawon kankan kan tawon baba wa ma nlo laye ojo ngana
1: ola jure la wa gba
0: nilo en lo nko wo ribiribi se ah
1: sha sha
0: sa ayewo
1: dile wa
0: e ma je mo na wa mo ni hello
2: awi le se oro
0: tara ba so nu nko
2: wa ti wa
0: oruko yin ati bi e tin pe wa yi
2: ade sasolo
0: Ogun tade se yi lati asolo onkake san wa nle onkake ta wa nle onkake jo wa nle onkake fa wa nle
2: onkake san
0: onkake san so bayi pe won ni eso eso bayi ni
2: ese sole
0: eso eso le jo nse kini
2: le jo fi gaga
0: te ba se da lo fi nse kini
2: ese so le jo fi gaga
0: te ba se da da je gbo
1: ola jide la wa gba gbe asha
0: Nobody beat baby, magic.